0: Selawatan Jalan Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada orangnya patana kita masa ni. Tengok masa yang di masa lewat ada silap salah mana, saya minta maaf di luar yang dihati. Lepas tu, boleh menjumpa pula pada hari esok masa tu lah. Pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz dan sehingga radio Sarta Jalan. Bahasa mulai tepat teh 24 jam. Dan masa ni, saya Dina Fahira Jelak. Minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Thailand Dana FM 95 MHz Istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathri dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Kerajaan negara Thai benarkan burung merbau jambu dipelihara secara sah. Jurucakap Timbalan Pejabat Perdana Menteri memaklumkan bahawa mesyuarat Jemaah Menteri ataupun Mesyuarat Kabinet pada tanggal 21 Karakadakum telah meluluskan pada prinsipnya draft peraturan yang dicadangkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Antara perkara utama dalam peraturan tersebut ialah mengeluarkan burung merbau jambu ataupun nokrong huacu daripada senarai haiwan liar yang dilindungi. Keputusan ini dibuat bagi menyokong aktiviti pembiakan dan penternakan burung secara sah selaras dengan keadaan semasa, di samping menggalakkan burung ini menjadi haiwan ekonomi yang mampu menjana pendapatan kepada rakyat. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
3: Petani teguh, pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: 16 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Wilayah Naratiwat perketat tindakan atasi haiwan ternakan berkeliaran. Wilayah Naratiwat memperhebat usaha menangani masalah lembu dan haiwan ternakan yang berkeliaran selepas didapati masih terdapat haiwan dilepaskan di atas jalan raya dan kawasan awam sehingga bahayakan pengguna jalan raya serta mengganggu orang ramai. Encik Bun Cui Hom Yam Yen, Gabenor Wilayah Naratiwat, telah mengarahkan semua 13 pegawai daerah supaya mengkuatkuasakan undang-undang dengan lebih tegas serta meminta semua agensi berkaitan mempercepatkan tindakan bagi menyelesaikan masalah ini secara berkesan. Semua pemilik haiwan diwajibkan menjaga dan mengawal haiwan peliharaan masing-masing serta dilarang sama sekali membiarkan haiwan berkeliaran di atas jalan raya. Peraturan ini meliputi semua jenis haiwan termasuk lembu, kerbau, kambing, anjing, kucing. Mana-mana pemilik yang melanggar peraturan, pihak berkuasa tempatan boleh dikenakan denda sehingga 25,000 baht sekiranya haiwan tersebut menyebabkan kemalangan. Pemilik juga boleh dipertanggungjawabkan di bawah undang-undang siwil dan jenayah yang berkaitan. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani tegung pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatah 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatah 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

Pembina Stesen Radio Sawata Wilayah Jala, marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Istihare Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ini tahu mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan taip perkata app Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

untuk ruang yang dah kita berjumpa seperti biasa di gelombang FM 95 MHz Wata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah kita berjumpa seperti biasa dah kita boleh dapat mari berkongsi berita, mari tanya khabar. Gitulah supaya kita dapat tahu berita yang benar, dapat boleh khabar berita yang betul. Gitulah pihak timbangan sawah terjalah kita ni bekerja teruslah untuk nak beri sapa ataupun nak menyebar berita ataupun maklumat apa saja beri peminat kita, lebih-lebih lagi berita yang berfaedah, hal-hal polisi kerajaan, hal berkaitan tempat teh kita ni lah kita nak mari update ataupun nak mari menyebar kepada peminat. Gitu, peminat kita boleh ikuti berita ataupun berikuti maklumat apa saja hak timbangan sawah terjalah kita nak menyebar melalui gelombang radio ataupun gelombang FM 95 MHz sawah terjalah di sini. Dan juga untuk ruangnya bahasa Thai iaitu gelombang FM 92 dan juga FM 94.25 MHz. Dan juga satu lagi AM 981 KHz. Dan lagi juga peminat melalui jalan-jalan Facebook, namanya Pet Sawah Terjala, Kerum Raja Sampan, boleh juga kita ikuti bersama. Gitulah peminat, untuk hari ini bu ada khabar berita sedikit lah untuk nak mari sapa ataupun nak mari berkasi, nak mari beri tahu kepada peminat kita, iaitu siapa-siapa yang duk pera burung ngebok jambu. Burung ngebok jambu peminat, katanya berita baik kepada orang pera ataupun orang duk duk main burung ngebok jambu, yang mana apa orang panggil pihak kerajaan peminat ataupun pihak koromo, pihak kabinet, pihak kerajaan, pihak kerajaan Thai, dia benar ke burung ngebok jambu ni dipelihara, dipelihara secara sah, ataupun yang mana kita sudah tahu, sudah maklum katanya belum pada ning tu burung ngebok jambu tu duk ala salah unik-unik lagi lah, jangan duk main pera, duk main jual beli gitu peminat. Pihak sekarang ni pihak apa dia panggil pihak kerajaan katanya juru cakap timbalan pejabat Perdana Menteri ataupun orang kosok macam sanak, macam samnak nayuk rata menteri peminat, dia sudah maklum katanya bahawa mesyuarat jamaah menteri ataupun pihak kanak rata menteri pada tanggal 21 Karakadakum yang lalu peminat, dia sudah ataupun telah meluluhkan pada prinsipnya derah peraturan yang dicadangkan oleh Kementerian Sumber Asli ataupun Kesuang Sapayakon Tamachan Lexing Wetlong. Antaranya perkara utama peminat dalam peraturan tersebut ialah mengeluarkan burung ngebok jambu ataupun nokerung wajuk daripada senarai haiwan liar yang dilindungi ataupun apa dia panggil satpa kumkrong. Katanya apa dia panggil yok le kamnot hai nokerung wajuk ataupun nok perot wakon, kalau kita gak ngebok jambu lah ocak banci satpa kumkrong. Keputusan kali ini peminat dibuat bagi nak menyokong aktiviti yang mana duk tanding ataupun duk dengar suara tu pembiakan dan penternakan burung secara sah. Gitu peminat, katanya apa dia panggil selaras dengan keadaan semasa. Di samping menggalakkan burung ini menjadi haiwan ekonomi ataupun satset tekit yang mampu menjana pendapatan kepada rakyat. Gitulah peminat, kita tak kena duk apa dia panggil, tak kena duk rusing, tak kena duk menusuk lah. Pihak kerajaan dia sudah sah untuk cara untuk pera burung ngebok jambu. Bolehlah kita nak buat, tapi jangan duk pergi igat dalam hotel lah. Jangan kita pok pan, boleh kita duk main hak kita duk pera dah tu, jangan duk pergi igat dalam hotel. Kalau igat dalam hotel tu salah lagi. Kita pera hak kita ada dah, dan juga kita kayai pan. Apa dia panggil kita pok pan, kayai pan untuk nak menambah jumlah burung ngebok jambu boleh, tapi jangan duk igat dalam hotel. Kalau igat dalam hotel tu salah lah peminat, kena igat lagi lah.

istiare stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata eh Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

istiare stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan DJ Moni. Tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam jo gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Gitu malam-malam ini pemnak duduk dengan DJ Moni. Terima kasih banyak-banyaklah duduk dengan DJ Moni dah. Nah, DJ Moni jumpa teh anasik, lagu ataupun banyaklah berita kosi ke peminat malam ni. Dengan malam, hop you tak tidur lagi duk dengar DJ Moni ataupun duk kerja masa ni. Minta kerja yang keselamat lah. Buat kereta pun super jugalah. Jangan duk sing sangat peminat. Weh, dah bahaya ngoh-ngoh malam ni. Ha, tubuh badai tak rock, berhenti dulu. Berhenti tempat hop selamat lah. Berhenti tempat hop boleh berhenti. Jangan duk berhenti ikut saya tak boleh juga dah. Kita kena jaga-jaga jugalah. Buat kereta tengok toa kepada batas mutu kereta. Wak mutu kok kereta soba-soba lah. Jangan duk pakai abang ni marah sangat. Tak boleh juga dah peminat. Selamat berlaku weh peminat. Ya, betul sisi pertama ni. Mari tegur, menegur dululah ngongoh malam ni. Hope you tak tidur lagi lah. Betul kita pergi dengar anasik 2-3 lagu pulak. Mari jumpa selagi pulak sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua Ning nak mari gosip-gosip, cara-cara kita Ning kena jaga anak-anak cucu lah pakai ye deh. Semoga budak lo Ning tu dia pakai turut train peminat deh. Ah, jaga juga budak pakai luar ketak lah. Pak ada tak pakai ke kelubung pun ada deh. Tuh deh, kita Islam kita kena pakai baju wi katuk lah, katuk orak peminat deh. Jangan duk pakai ketak lajok tak pakai berdakwah tuh deh. Ah, kita kena pakai barek baju-baju ni hok molek tutup tangan kita ataupun misalnya pakai baju bayah, baju kurung ke apa itu deh. Kalau nak pakai seluar pun jangan duk pakai seluar ketak. Pakai baju labu-labu sikit. Hok inilah kita rasa nampak molek deh. Kena jaga juga anak cucu deh pakai-pakai yening. Budak lo ni apa ni turuk-turuk. Pakai seluar ketak lah, dakwah panok lah, ke apa itu deh. Baju panok baju ketak lah itu deh. Kita Islam ni kena pakai ye hok molek. Kena pakai ye jadi muslimah molek deh. Jaga-jaga juga anak-anak cucu kita jangan video tu duk turuk train peminat deh. Hok masuk mengaji, wai mengaji pun supaya jugalah. Nanti kita boleh kerja dulu. Kerja pun kena pakai jugalah. Telajak juga kita kena pakai bobo. Wi turuk unik-unik kita, hok Islam kita tu. Goyak semua deh kita kena pakai ye hok molek peminat pakai ye. Wi kena jaga rukun hok-hok bangi Islam kita ni deh. Jangan duk pakai werung duk pakai ketak sangat nampak tak molek peminat deh. Yo, betul lah ni lah cik. Di sini ni kasi dengan rancangan Cinta Satu Malam malam ni. Ya, gitu dah buat gapo weh. Peminat duk hijau masa ni. Jaga-jaga kesihatan katik weh. Duk ya semua tubuh badan kita penting sekali. Kena jaga kesihatan. Berehat, minum, makan, gapo itu dah. Jangan duk tak jaga. Tak boleh. Duk lepas weh sakit. Memang payah susah nak hijau, nak mengaji, nak buat gapo payah. Gitu kita kena jaga-jaga kesihatan kita. Wih, kejap peminat. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita waktu ajar kepada penyakit semua. Betul selamat. Baik peminat. Ya, betul pergi berehat dulu. Menjumpa pula selagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Istilahnya, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata X Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata at Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

istihare stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata eh Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

istiare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawata Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawata Jala. Oh,

Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah.

Dan ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanya tipu daya belaka.

penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya, ialah salam. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun.

Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, "Wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul."

Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.

Para malaikat itu menjawab, "Maha suci Engkau, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu."